dila chung chadu china ya na zhe du bu di ge ne de ba la sin cham ki ne khe bar wa shi kho de chi ge dong wei ye ge ding tu ning gong sue de la ju xi ma ti da ni zhe wu zu ga ra ji xi shi kon zu ju zhen cha me lo ma sa ba sa ju ge ga bu qi